0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

till 5. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Morgonhälsningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
2: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
4: Detta är

Gold FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: in club.
1: Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD-bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta, sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
2: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
3: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: Marigold FM. Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. En kraftig brand bröt ut i en matbutik i Västergård i Södertälje under natten. Den initiala branden kunde släckas relativt snabbt, men elden tog sig i takkonstruktionen, och enligt räddningstjänsten som jobbar med eftersläckning bedömer man att branden är under kontroll. Butiken ska ha fått omfattande skador och en intilliggande restaurang har rökskadats, men ingen person skadades i branden. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidepartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses! We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
10: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
14: Till ett litet pris.
13: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
14: I ett litet kompakt format.
13: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
14: Från bara 3895 kronor i månaden.
13: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
14: Fast liten.
13: Läs mer på volvocars.com.
15: Ja?
16: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
15: Haha, något mer?
16: En kaffefilter.
15: Ja, okej, ses samma.
17: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
18: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
19: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Men blås då!
22: Yes!
23: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
0: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är det alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
1: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
2: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
1: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
22: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
24: Hörru, du har kikat igenom avtalet nu.
25: Vad bra, är du nöjd med allt?
24: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
25: Va? Förlåt, jag förstår inte.
24: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
25: Va? Nej.
24: Jo, då ser du.
26: Kollegor har ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
27: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
28: Ja.
27: Domaren blåser!
28: Ja, man kan tro att det är här det händer.
27: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
28: Men vi skulle snarare säga att det är här.
29: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
30: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Värmekomforten.
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på Coveribil för att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket, alltså med tanke på att du har ont om tid. Så ja, besök oss på coveribil.se.

0: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
3: Ge mig mer av allt.
4: Välkommen in till vuxen.se.
3: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidöpartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Och jazzmusikern Sonny Rollins är död, och enligt amerikanska medier avled han stilla i sitt hem utanför New York igår. Saxofonisten Rollins, som tilldelades Polarpriset 2007 och släppte över 60 album under sin karriär, anses av många som en av ikonerna inom jazzmusiken. Sonny Rollins blev 95 år. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Da Capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ah, men vad fan!
10: Ah, men skojar du med mig?
11: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
12: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
13: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
16: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
17: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
18: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
19: Till ett litet pris.
18: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
19: I ett litet kompakt format.
18: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
19: Från bara 3895 kronor i månaden.
18: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
19: Fast liten.
18: Läs mer på volvocars.com.
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: En kaffefilter.
21: Ja, okej. Ses hemma.
23: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
25: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
26: Välkommen till Mickes bygg. För snickar Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
27: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
26: För ekonomi Micke, tryck 3.
27: Att få bolån borde inte vara en av dem.
26: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
27: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
28: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut.
0: Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på, så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hörru du, jag har kickat igenom avtalet nu.
3: Vad bra, är du nöjd med allt?
2: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
3: Va? Förlåt, jag förstår inte.
2: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
3: Va? Nej.
2: Jo, då ser du.
4: Kollegor ofta har bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Men hej gräskling, du ring om det är något.
7: Men ja, sluta tjata!
28: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
6: Ja?
29: Hej pappa.
28: Telenor. Människor emellan.
30: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
31: En till jobbresa den här månaden.
30: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
31: Som en mini-retreat.
30: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
32: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
33: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
32: Hörne, solsken i varje tugga.
34: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. Reklam.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Vad är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
5: Friends. Christian Fimpen Eklund här. Vill du följa dina favoritspelare, ligor och lag? Elite Prospects har statistik på över 1 miljon hockeyspelare. Det betyder att du kan följa alla från världseliten som Connor McDavid och ja, varför inte William Eklund till ja, du vet den här grannen som hela tiden tjatar om sin sopiga säsong i Division 4 1987. Ladda ner Elite Prospects appen gratis och få full koll du också. Överallt där appar finns.
6: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
7: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
8: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
9: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: FM. Här är senaste nytt. Barn under 16 år ska inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Och Sara Larsson kammade hem 2 priser på American Music Awards i natt. Hennes album Midnight Sun utsågs till årets genombrottsalbum och den svenska popstjärnan fick också pris för årets samarbete med Pink Panthers på låten Stateside. Larsson var totalt nominerad i 5 kategorier på galan i Las Vegas. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got no...

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
3: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
4: Samla dina lån till ett på lendo.se.
5: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
6: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
7: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
9: hos Biltema.
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen?
14: Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
16: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
17: Ja?
18: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
17: Haha, något mer?
18: Mm, en kaffefilter.
17: Ja, okej, ses samma.
19: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
20: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
21: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
20: Va?
22: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
23: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
24: Carglass repair, Carglass replace.
25: Hej, Peter på Carglass här. Har du fått ett stenskott? Det lagar vi på 30 minuter. Att laga är skonsammare både för miljön och plånboken. Behöver rutan bytas, gör vi det på bara några timmar. Allt glas vi använder är av originalkvalitet och återvinns till 100%. Gå in på carglass.se nu och boka din tid.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. Hyper. 18 plus, spela ansvarsfullt.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
6: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Nej, nej, nej, nej!
9: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
10: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
11: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
12: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: IKEA presenterar ljud av förändring.
15: Nu är det min tur att rita.
16: Jag har inte det.
14: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
17: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. På KVD-bil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på kvdbil.se.
2: kvdbil.se, en enklare affär.
3: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: in club.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
3: Ge mig mer av allt.
4: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
3: Ge mig mer av allt.
4: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
3: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
4: Välkommen in till vuxen.se.
5: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Oljepriset steg under morgonen efter USA:s nya attacker mot Iran igår. Priset på Nordsjöoljan steg till drygt $98 per fat och amerikanska WTI-oljan ökade till cirka $92 per fat. Samtidigt öppnade Asienbörserna osäkert och ekonomer Bloomberg talat med säger att marknaden kommer att vara försiktig efter att tidigare förhoppningar om en fredsuppgörelse grusats. En man skadades i en misstänkt arbetsplatsolycka på Landvetter flygplats utanför Göteborg sent igår kväll. Enligt SR är mannen i 20-årsåldern och han skadades när han skulle lasta ett flygplan, men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka och polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Och barn under 16 år ska inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
2: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
3: Samla dina lån till ett på lendo.se.
4: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
6: Ja, ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Hej, Peter på Carglass här. Har du fått ett stenskott? Det lagar vi på 30 minuter. Att laga är skonsammare både för miljön och plånboken. Behöver rutan bytas gör vi det på bara några timmar. Allt glas vi använder är av originalkvalitet och återvinns till 100%. Gå in på carglass.se nu och boka din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
12: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
13: Hej, vill du dansa?
12: Första skjutsen.
14: Så. Ska du med eller liksom?
12: Och inte minst, första bostaden.
15: Ja, handpenning. Eller vad är det?
12: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
16: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
17: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: We are family.
19: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
20: Ja, men vad fan!
21: Tastis!
22: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
23: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
24: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
25: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
26: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.
0: Onsdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
2: Dubbelsurf i 24 månader?
1: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
2: Liksom dubbelt.
1: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
2: Telenors snabba 5G-nät.
3: Vimla, vimla, vimla.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
14: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
21: Norwegian.
27: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
28: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
29: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
30: Korvgöt!
31: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
32: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: body, baby, do that conga.
1: Gold FM.
2: Här är senaste nytt. Efter de mystiska sjukdomsfallen ska SSAB återuppta stålverksbygget i Luleå. Bolaget skriver att en omfattande analys gjorts och inga mätresultat visar halter över gällande gränsvärden. Stålverket stängdes efter att ett 20-tal personer fått sjukdomssymptom och enligt experter beror det på en kombination av faktorer men primärt av exponering av fina dammpartiklar. Oljepriset steg under morgonen efter USA:s nya attacker mot Iran igår. Priset på Nordsjöoljan steg till drygt $98 per fat och amerikanska WTI-oljan ökade till cirka $92 per fat. Samtidigt öppnade Asienbörserna osäkert och ekonomer Bloomberg talat med sig att marknaden kommer att vara försiktig efter att tidigare förhoppningar om en fredsuppgörelse grusats. Och barn under 16 år bör inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
2: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
1: Hörrni, mamma badar!
3: Det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja?
9: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
8: Haha, något mer?
9: En kaffefilter.
8: Ja, okej. Ses samma.
10: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
13: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
15: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
16: Det har sina utmaningar att separera.
17: Men nu har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
16: Att få bolån borde inte vara en av dem.
15: Fast det är ändå jag som har vattnat.
17: Men det är jag som har pratat med
15: dig. Nej, nu är det en.
16: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
21: Vad bra, är du nöjd med allt?
20: Jo, men du har ju inte skrivit upp det på riktigt någonstans.
21: Va? Förlåt, jag förstår inte.
20: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
21: Va? Nej.
20: Jo, då ser du.
22: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
23: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
24: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
25: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
24: Korv, 32 korv.
25: Det är många korv.
24: 33 korv och sen har vi Agneta.
25: Men det är i själva verket här.
26: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
27: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
28: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
27: Hörne, solsken i varje tugga.
0: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
1: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
0: Och i dess naturliga habitat och allt.
1: Ja.
0: Dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
5: Vi ses på Hemköp!
6: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
29: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
4: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
3: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
5: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
6: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
7: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
6: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.

0: FM. Här är senaste nytt. Efter de mystiska sjukdomsfallen ska SSAB återuppta stålverksbygget i Luleå. Bolaget skriver att en omfattande analys gjort och inga mätresultat visar halter över gällande gränsvärden. Stålverket stängdes efter att ett 20-tal personer fått sjukdomssymptom och enligt experter beror det på en kombination av faktorer men primärt av exponering av fina dammpartiklar. Oljepriset steg under morgonen efter USA:s nya attacker mot Iran igår. Priset på Nordsjöoljan steg till drygt $98 per fat och amerikanska WTI-oljan ökade till cirka $92 per fat. Samtidigt öppnade Asienbörserna osäker och ekonomer Bloomberg talat med sig att marknaden kommer att vara försiktig efter att tidigare förhoppningar om en fredsuppgörelse grusats. Och barn under 16 år bör inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
3: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj. Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
4: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Kanske kommer någon där ute att få lite extra starka vårkänslor. Just nu är Volley och Jackpot uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
9: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
11: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
10: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
12: We are family.
13: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
14: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
16: Mm-hmm.
18: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu bryggkaffe från Zoegas för 44,90 med Lidl Plus-kupong. Och 30-pack Coca-Cola för otroliga 129. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
20: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
21: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
22: Dubbelsurf i 24 månader?
21: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
22: Liksom dubbelt.
21: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
22: Telenors snabba 5G-nät.
23: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
24: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
2: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
3: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
4: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
25: Nej, men stämmer det väl?
26: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
25: Nej, men vadå, på riktigt?
26: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
25: Så du menar att man vill bli lämnad?
26: Ja, typ.
27: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
28: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
29: Nej, kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
28: Du, syrran, ser du vad jag ser?
30: Ursäkta?
29: Hörrni, mamma badar!
30: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
29: Nej.
30: Ja, plötsligt händer det.
31: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
32: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
33: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko. Alltid lågt pris.
3: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
5: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
6: Ge mig mer av allt.
7: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
6: Ge mig mer av allt.
7: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
6: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
7: Välkommen in till vuxen.se.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är nyheterna som börjar med att ett tåg har kört in i en skolbuss i Flandern i Belgien. Enligt lokala medier så finns det flera dödsoffer, men det har inte bekräftats av myndigheter. Tågoperatören uppger att bussföraren av okänd anledning ska ha kört ut på spåret trots rött ljus och nedfällda bommar. SSABs stålverksbygge i Luleå pausades efter att ett 20-tal arbetare blev sjuka. Det berodde främst på att de andats in dammpartiklar i kombination med att det varit låg luftfuktighet och säsongsvirus i omlopp. Det här visar SSABs egen utredning där man inte hittat några farliga ämnen över gränsvärdena. Och nu ska arbetsplatsen öppnas igen stegvis. Och i eftermiddag spelar Tre Kronor en ödesmatch på VM. Det krävs 3 poäng, alltså seger under ordinarie matchtid mot Slovakien, för att Sverige ska ta fjärdeplatsen i gruppen som innebär kvartsfinal. Annars är det slutspelat för den här gången. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. We are
5: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
6: Åh! Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på, så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft. Där det händer.
10: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
16: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
17: Wallners gör din vardag till en solklar grej. So won't you be.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
20: En till jobbresa den här månaden.
19: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
20: Som en mini-retreat.
19: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
21: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
22: För alla familjer som säger
23: du, ring om det är något.
22: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
24: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
25: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
26: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare.
0: Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
1: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
11: Norwegian. Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
23: Fira in våren tillsammans med oss på Leo Vegas. Vår Leo Jackpot är nu uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
26: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
27: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD Bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta, sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.
3: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
7: Jag vet! Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
6: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
8: En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19.

0: FM. Här kommer en nyhetsuppdatering. Förra sommaren så dog en 15-årig pojke som skulle utföra ett bombdåd i södra Stockholm när sprängladdningen exploderade i förtid. Nu så döms en 23-årig man till 10 års fängelse för anstiftan till dådet. Två ungdomar som förmedlade kontakten mellan honom och pojken som dog får sluten ungdomsvård. Nu klockan 1 håller Tidöpartierna en pressträff i en busstepå där det ska presenteras en nyhet om kollektivtrafik. Och flera medier erfar att priserna på månadskort kommer att halveras från 1 juli och året ut genom att regionerna får 7 miljarder kronor i stöd. Vi avslutar med en inofficiell VM-låt för bronsklassikern När vi gräver guld i USA från 1994 får en uppdaterad version till sommarens mästerskap. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt, alltså barnen till GES, ligger bakom låten som ska släppas nu på fredag. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
4: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
6: Det är 80 år sedan taket byttes.
7: Hur blir det med boendeparkering?
8: Vem pratar med kommunen?
9: Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
5: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3 000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
4: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus, regler och villkor på hyper.com. We are
5: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Ah, men vad fan!
10: Ah, men skojar du med mig?
11: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
12: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
13: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
15: Kanske kommer någon där ute att få lite extra starka vårkänslor. Just nu är Volley och Jackpot uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
20: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
21: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
20: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
22: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
23: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
24: Nej, kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
23: Du, syrran, ser du vad jag ser?
24: Ursäkta? Hörrni! Mamma badar!
25: Vad härligt det här.
24: Nej, det trodde jag aldrig.
25: Vi också!
24: Ja, plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
27: IKEA presenterar Ljud av förändring.
24: Älskling, vi fick det. Vi vann.
27: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
0: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20.30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
7: Skapa glasunderlägg med foto på smartfoto.se.

0: Gold FM.
1: Här är nyheterna som börjar med att två vuxna och två barn har omkommit i Flandern i Belgien efter att en skolbuss blivit påkörd av ett tåg på morgonen. Enligt det belgiska trafikverket så körde bussen av oklar anledning ut på spåret trots nedfällda bommar och varningssignaler. Författaren Håkan Nesser kommer släppas ur fängelset på fredag och få avtjäna resten av sitt straff hemma med fotboja, rapporterar Hela Gotland. Nesser, som är 76 år gammal, började förra sommaren avtjäna ett fängelsestraff för grovt skattebrott. Och västra Europa upplever rekordhetta. I sydvästra London var det 34,8 grader igår i värmeböljan, den högsta brittiska majtemperaturen inom tiderna. Det rekordet kan slås redan idag och rekordnoteringar för maj kan sättas även i Spanien och i Frankrike där temperaturerna ligger 12-13 grader över det normala för årstiden. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
2: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
3: Så du är socialdemokrat?
2: Hur ska polarna reagera?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
7: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
8: Samla dina lån till ett på lendo.se.
9: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
10: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hej, Peter på Carglass här. Har du fått ett stenskott? Det lagar vi på 30 minuter. Att laga är skonsammare både för miljön och plånboken. Behöver rutan bytas gör vi det på bara några timmar. Allt glas vi använder är av originalkvalitet och återvinns till 100%. Gå in på carglass.se nu och boka din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
14: Hej, vill du dansa?
13: Första skjutsen.
15: Så. Ska du med eller liksom?
13: Och inte minst, första bostaden.
16: Ja, handpenning. Eller vad är det?
13: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
17: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
18: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
19: Ser du vad jag ser?
18: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
20: Det trodde jag aldrig.
19: Nej.
20: Plötsligt händer det.
21: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
22: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
23: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
22: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
26: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
27: Dubbelsurf i 24 månader?
26: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
27: Liksom dubbelt.
26: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
27: Telenors snabba 5G-nät.
28: Vimla, vimla, vimla.
29: Vimla, vimla, vimla. What?
30: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
3: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
4: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
5: Ja?
6: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
5: Haha, något mer?
6: En kaffefilter.
5: Ja, okej. Ses hemma.
7: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
19: Men blås då!
29: Yes!
31: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
19: mitt i klacken!
31: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
32: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort.
33: Varsågod och smaka Pågens goda
32: hönö. Solsken i varje tugga.
34: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
35: Detta är

0: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: Christian Fimpen Eklund här. Vill du följa dina favoritspelare, ligor och lag? Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
1: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: FM.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras under andra halvåret med anledning av bränslekrisen som Iran-kriget har orsakat. Regeringen säger att staten ska ge regionerna 6,5 miljarder kronor i den här satsningen och målet är att fler jobbpendlare ska ta buss och tåg istället för bilen. Trafikverket varnar för sms med falska trafikböter som cirkulerar för tillfället. Myndigheten skriver på sin hemsida att man aldrig skickar ut uppmaningar om betalningar eller utlämnande av kontouppgifter via mejl eller sms. Så man ska varken betala in något eller klicka på länkarna. Och fotboll, efter 9 spelade omgångar av Allsvenskan, sparkar Malmö FF sin tränare Miguel Angel Ramirez som tillträdde nu i vintras. Malmö som är Sveriges rikaste klubb har 4 raka förluster och ligger 12 i tabellen. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radio Puls. Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime. Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
1: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
2: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
1: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
2: Det är sommar, sol och rosa parader.
1: Årets thriller.
2: Möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
5: Till ett litet pris.
4: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
5: I ett litet kompakt format.
4: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
5: Från bara 3895 kronor i månaden.
4: Helt elektriska Volvo EX30 som en stor Volvo.
5: Fast liten.
4: Läs mer på volvocars.com.
6: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ja?
8: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: Mm, en kaffefilter.
7: Ja, okej. Ses samma.
9: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men blås då!
13: Yes!
14: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
14: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
12: Aj!
16: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
17: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
16: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
18: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
19: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
18: Hörne, solsken i varje tugga.
5: Åh! Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
16: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköp-butik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
13: Vi ses på Hemköp.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: Nej, men stämmer det väl?
22: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
21: Nej, men vadå, på riktigt?
22: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
21: Så du menar att man vill bli lämnad?
22: Ja, typ.
23: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
24: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
25: För alla familjer som säger...
26: Du, ring om det är något.
25: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
27: Tänk till exempel att... Att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
28: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
29: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
30: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Slitstark.
1: Jag går hela vägen.
0: Stötdämpning.
1: Jag tar smällen.
0: Är det med komforten?
1: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
0: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
2: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: I nästa

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Framkalla bilder i alla möjliga format på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: Här är nyheterna som börjar med att polisen varnar för bullbedragare i Jönköpings län. Vid minst fyra tillfällen i Huskvarna, Jönköping och Värnamo har en kvinna plingat på hemma hos äldre och sagt att hon vill bjuda på bullar. När hon släppts in så har två män passat på att smita in samtidigt och stulit bland annat guldföremål. Polisens uppmaning är att aldrig släppa in okända personer i hemmet. SSABs stålverksbygge i Luleå pausades efter att ett 20-tal arbetare insjuknat. Och det berodde främst på att de andats in dammpartiklar i kombination med att det var låg luftfuktighet och säsongsvirus i omlopp. Det här visar SSABs egen utredning. Arbetsplatsen ska nu öppnas igen stegvis. Och om en stund spelar Tre Kronor en ödesmatch på hockey-VM. Det krävs 3 poäng, alltså seger under ordinarie matchtid mot Slovakien, för att Sverige ska ta fjärdeplatsen i gruppen som innebär en plats i kvartsfinal. Annars är det färdigspelat i mästerskapet för svensk del. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Analogradion. Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
3: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
4: Samla dina lån till ett på lendo.se.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
7: Okej.
6: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
7: Så behöver inte just din släkt göra det.
6: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
8: Varför betala mer? Vi ses.
9: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor, topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa, trygghet för livet.
10: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
11: Jättestort!
12: Eller lite mindre.
13: En bit bort.
14: Eller mitt i smeten.
10: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
15: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Hej, Peter på Carglass här. Har du fått ett stenskott? Det lagar vi på 30 minuter. Att laga är skonsammare både för miljön och plånboken. Behöver rutan bytas gör vi det på bara några timmar. Allt glas vi använder är av originalkvalitet och återvinns till 100%. Gå in på carglass.se nu och boka din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
18: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
19: Hej, vill du dansa?
18: Första skjutsen.
20: Så. Ska du med eller liksom?
18: Och inte minst, första bostaden.
21: Ja, handpenning. Eller vad är det?
18: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
22: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
23: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. du hittar dagsportsrätter i din frysdisk.
0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
20: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
25: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
26: Nej, nej, nej, nej!
27: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
28: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
29: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
30: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
31: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
32: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
31: Du, syrran, ser du vad jag ser?
32: Ursäkta? Hörrni, mamma badar! Nej, det trodde jag aldrig.
31: Nej.
32: Ja, plötsligt händer det.
33: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
34: IKEA presenterar Ljud av förändring.
31: Du, vi måste prata.
34: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
35: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold FM.
36: Det var ju faktiskt ute igår.
37: Mamma, jag vill träffa honom.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
7: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
8: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
10: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
9: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
11: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

0: Gold FM.
1: Här är nyhetsuppdatering och vi börjar med att bygget av den stora scenen på festivalen Sweden Rock avbröts idag efter att en takdel rasade. Blekinge Läns tidning rapporterar att ingen skadades men att volontärarbetarna skickades hem för dagen. Sweden Rock börjar på onsdag nästa vecka. Priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras från juli och året ut med anledning av bränslekrisen som Iran-kriget har orsakat. Regeringen säger att staten ska ge regionerna 6,5 miljarder kronor i den här satsningen. Tidigare så har pengar gått till att sänka priserna på bensin och diesel. Och det är vinna eller försvinna för Tre Kronor på hockey-VM nu under eftermiddagen. Det krävs 3 poäng, alltså seger under ordinarie tid mot Slovakien för att Sverige ska komma 4 i gruppen och gå till kvartsfinal. Och efter en period så är ställningen 1-1. Anton Frondell, svensk målskytt. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
1: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
2: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
1: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
2: Det är sommar, sol och rosa parader.
1: Årets thriller
2: möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
3: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
5: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
6: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
9: Norwegian.
10: Ja?
9: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
10: Haha, något mer?
9: En kaffefilter.
10: Ja, okej. Ses samma.
11: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
12: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz. Och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är du alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
14: Men blås då!
15: Yes!
16: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Fira in våren tillsammans med oss på Leo Vegas. Vår Leo Jackpot är nu uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
20: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
21: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
20: För ekonomi Micke, tryck 3.
21: Att få bolån borde inte vara en av dem.
20: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
21: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
22: Ja, man kan tro att det är här det händer.
23: Precis, och det blir straff. Det
0: 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
15: Men vi skulle snarare säga att det är här.
22: Det händer.
15: Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
23: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Pågens goda hönö, solsken i varje tugga.
24: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
25: Ja.
24: Men du har löst problemet.
25: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
24: Aha, en tjuvskrämma.
25: Ja.
24: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
26: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
27: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
28: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
29: Vi ses på Hemköp! Korvhjälp!
30: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
31: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
4: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
5: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
7: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: Det här är Gold FM.
1: Nyheterna inleder med att Trafikverket varnar för sms med falska trafikböter som cirkulerar för tillfället. Myndigheten skriver på sin hemsida att man aldrig skickar ut uppmaningar om betalningar eller utlämnande av kontouppgifter via mejl eller sms. Och man ska varken betala in något eller klicka på länkarna. Iran säger att man börjat öppna upp internet igen. Uppkopplingen har varit i stort sett helt nedsläckt sedan slutet av februari då kriget mot Israel och USA bröt ut. För andra dagen i rad har det slagits brittiskt värmerekord. På två platser i västra London har det uppmätts 35 grader, snäppet över gårdagens notering som krossade det tidigare majrekordet på 32,8 grader. Sky News konstaterar att det är varmare i Storbritannien än på Mallorca för tillfället. Till sist fotboll, för Malmö FF sparkar idag sin spanske tränare Miguel Angel Ramirez. MFF har haft en fiaskoartad vårsäsong. Man har 4 raka förluster och ligger 12 i den allsvenska tabellen. Det avslutar nyheterna. I studion idag Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: catch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
3: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
4: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta?
3: Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonalds.
8: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något speciellt som du grubblar på då?
8: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
4: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
8: Nej.
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
11: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
12: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
13: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
14: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
15: Norwegian.
16: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
16: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
16: Ja, okej, ses samma.
17: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
19: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
20: Men blåst då!
21: Yes!
22: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
23: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
24: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
25: Det har sina utmaningar att separera.
26: Men nu har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
25: Att få bolån borde inte vara en av dem.
24: Fast det är ändå jag som har vattnat.
26: Men det är jag som har pratat med
24: dig. Nej, nu är det.
25: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
27: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från hönö.
28: Varsågod och smaka Pågens goda hönökaka.
27: Hönö, solsken i varje tugga.
0: Hörru, du, jag har kikat igenom avtalet nu.
1: Vad bra, är du nöjd med allt?
0: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
1: Va? Förlåt, jag förstår inte.
0: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
1: Va? Nej.
0: Jo, då ser du.
2: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
3: Veckans Power Deal hos Vedol, Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
4: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
6: Hej!
5: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
6: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
5: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
7: Garageportexperten. I vårens kampanj väljer du enkelt ett portpaket. Din lokala garageportexpert sköter montaget. Boka ett gratis hembesök.
21: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
29: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
3: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
4: Jag vet. Vi kan sälja cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till cancerfonden.
3: Tjäna pengar till laget genom att sälja cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
2: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk. We are
6: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
7: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus, spela ansvarsfullt.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Ja, men vad fan?
12: Tastis. Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
13: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
14: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
17: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
18: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
19: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
18: Nej, jag tänkte väl det.
19: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
20: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
21: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
22: Jag heter Fernando Di Luca.
0: Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
1: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
22: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
23: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
24: Till ett litet pris.
23: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
24: I ett litet kompakt format.
23: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
24: Från bara 3895 kronor i månaden.
23: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
24: Fast liten.
23: Läs mer på volvocars.com.
25: Ja?
26: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
25: Haha, något mer?
26: En kaffefilter.
25: Ja, okej. Ses samma.
27: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
28: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
29: En till jobbresa den här månaden.
28: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
29: Som en mini-retreat.
28: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
30: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
31: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort.
32: Pågens goda
31: hönö. Solsken i varje tugga.
33: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

FM. Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
3: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
4: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
5: Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
6: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
1: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
0: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
2: Samla dina lån till ett på lendo.se.
3: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
4: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
7: Okej.
6: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
7: Så behöver inte just din släkt göra det.
6: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
8: Varför betala mer? Vi ses. Hos Biltema.
9: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen?
14: Vi behöver fler laddstolpar.
15: Får man grilla lax på balkongen?
16: Tar du hand om stambytet, Maria?
17: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
18: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
19: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
20: Hej, vill du dansa?
19: Första skjutsen.
21: Så. Ska du med eller liksom?
19: Och inte minst, första bostaden.
22: Ja, handpenning. Eller vad är det?
19: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
23: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
24: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. På Hyper. 18 plus. Regler och villkor på hyper.com. We are
26: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
27: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
28: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
27: Okay? Ah, det här är gott.
28: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
29: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
30: Ja, ah, men vad fan!
31: Ja, men skojar du med mig?
32: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
33: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
0: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
7: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
9: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
8: Med fokus på de största sporterna.
10: Åh, vilken mål!
8: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
11: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
12: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
1: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
2: Nej, nej, nej, nej!
3: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
4: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
5: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
0: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
7: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med veksvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
8: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
10: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
14: till ett litet pris?
13: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
14: i ett litet kompakt format.
13: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
14: Från bara 3895 kronor i månaden.
13: Helt elektriska Volvo EX30 som en stor Volvo
14: fast liten.
13: Läs mer på volvocars.com.
15: Ja?
16: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
15: Haha, något mer?
16: En kaffefilter.
15: Ja, okej. Ses samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
18: Med blåst då!
19: Yes!
20: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
18: mitt i klacken!
20: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
0: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
21: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz. Och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss hittar du alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
22: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
18: Aj!
22: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. eller timanställd.
1: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
22: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hittar du på amazon.se.
19: Hörru du, jag har kikat igenom avtalet nu.
23: Vad bra, är du nöjd med allt?
19: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
23: Va? Förlåt, jag förstår inte.
19: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
23: Va? Nej.
19: Jo, då ser du.
24: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
25: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
26: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
25: Va?
27: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
28: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
29: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad

Netatco stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på eko, alltid lågt pris.

0: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
1: Ge mig mer av allt.
2: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
1: Ge mig mer av allt.
2: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Välkommen in till vuxen.se.
3: Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
4: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
5: Friends. Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ja, men vad fan!
2: Tastis.
3: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
4: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
5: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
6: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu bryggkaffe från Zoegas för 44,90 med Lidl Plus-kupong. Och 30-pack Coca-Cola för otroliga 129. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
10: Till ett litet pris.
9: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
10: I ett litet kompakt format.
9: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
10: Från bara 3895 kronor i månaden.
9: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
10: Fast liten.
9: Läs mer på volvocars.com.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
13: Vad bra, är du nöjd med allt?
12: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
13: Va? Förlåt, jag förstår inte.
12: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
13: Va? Nej.
12: Jo, då ser du.
14: Kollegor har ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
15: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
16: Vi ses på Hemköp!
17: Torvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla, ja,
18: man kan tro att det är här det händer.
17: Korv, 32 korv,
18: det är många korv.
17: 33 korv och sen har vi Agneta.
18: Men det är i själva verket här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
21: Veckans power deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
22: För säkerhets skull.
23: Men hej gräsling, du ring om det är något.
24: Men ja, sluta tjata.
25: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
23: Ja?
26: Hej pappa.
25: Telenor. Människor emellan.
27: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
28: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden.
0: Mm.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Välkommen Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
4: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
3: Hörne, solsken i varje tugga.
5: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
6: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
7: Samla dina lån till ett på lendo.se.
8: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
9: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
10: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
11: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: choose me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

FM. Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Christian Fimpen Eklund här. Vill du följa dina favoritspelare, ligor och lag? Elite Prospects har statistik på över 1 miljon hockeyspelare. Det betyder att du kan följa alla. Ladda ner Elite Prospects-appen gratis och få full koll du också. Överallt där appar finns.
2: Borgvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: Ge mig mer av allt.
5: Välkommen in till vuxen.se.
6: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
7: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Ah, men vad fan!
5: Ah, men skojar du med mig?
6: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
7: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
10: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
12: till ett litet pris?
11: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
12: i ett litet kompakt format.
11: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
12: Från bara 3895 kronor i månaden.
11: Helt elektriska Volvo EX30, som en stor Volvo
12: fast liten.
11: Läs mer på volvocars.com.
13: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
14: Men blåst då!
15: Yes!
16: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss hittar du alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
18: Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
2: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
1: Hörne, solsken i varje tugga.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Nej, men stämmer det väl?
5: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
4: Nej, men vadå, på riktigt?
5: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
4: Så du menar att man vill bli lämnad?
5: Ja, typ.
6: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
7: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Veckans power deal hos Vedol, Kärcher! För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
9: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
10: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
11: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
12: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
16: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
17: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
3: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
4: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
5: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ge mig mer av allt.
2: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
1: Ge mig mer av allt.
2: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Välkommen in till vuxen.se.
3: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Det här är Gold FM. Don't close.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ge mig mer av allt.
2: Välkommen in till vuxen.se.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Bad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
4: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

största hitsen från tre decennier. Det här är GOM FM.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.